Deus, cui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quaesimus, ita nos corporis et sanguinis tibi sacra mysteria venerari, et redemptionis tui fructum in nobis vegetar sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum.